0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Postava ta prava, pa ni domišljava.